0: El nuevo Sol 106.7 se le suben arriba, se sacuden y los tira. ¿El qué? El Professional Boat Riders. Es el rodeo. Tengo tus entradas a las 8 de la mañana en el vacilón de la gatita.
1: Mega News, el primero en información. Día a día alertando a su comunidad con un enfoque ágil, directo e inmediato. Mega News, el primero en coberturas. Con lo que pasa en Miami, Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. El primero en noticias. Inmigración, salud, cultura y política. Mega News, de lunes a viernes a las 6 p.m. por Mega TV.
2: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
3: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
2: lo que puedas hacer hoy.
3: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
2: ¿Qué?
3: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
2: Ay, no, a este me lo cambiaron.
4: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
7: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
7: Sí, el zodiaco nunca miente.
8: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a KendallDodgeChryslerJeepRam.com.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
12: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $1.50. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $1.50. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
13: Yo sé que lo que se hizo de corazón. Se hizo con mucho orgullo. Por mi gente, por mi tierra, por mi patria, por mi música, mi cultura, por mi generación. El nuevo Sol 106.7.

0: El nuevo Sol 106.7, líder en variedad. Gracias a todos mis choferes de Uber y Lyft que están conectaditos conmigo. Por aquí te habla Dímelo JC. Feliz martes para todos y gracias también a todos los que me escuchan a través de la aplicación La Música. Descárgala tú también completamente gratis porque ahí me puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Y también tenemos mucho contenido exclusivo para ti, entrevistas y muchas cositas behind the scene y también muchas sorpresas que estamos preparando solamente para ti. Y ahora te voy a dar la palabra clave. Con esa la que tienes la oportunidad de irte a bordo del crucero de Disney junto a cuatro personas. ¡Qué rico! Y la palabra que tú vas a textear al 43902 es crucero. Y en eso es lo que nos vamos a ir. Todo incluido con Mickey Crucero. Textea ahora al 43902. Y recuerda que el ganador será escogido el 7 de agosto en el Vacilón de la Gatita. Y en menos de 3 minutos vengo con música de Karol G, Gracie y Bad Bunny. ¡Dale volumen, baby! ¡Estamos activos! ¡Happy Tuesday!
1: El nuevo Sol 106.7 se le suben arriba, se sacuden y los tira. ¿El qué? El Professional Boat Riders. Es el rodeo. Tengo tus entradas a las 8 de la mañana en el Vacilón de la Gatita.
2: It's the summer of Jeep in Miami Lakes Auto Mall. Consigue una 2026 Jeep Compass por solo $374 al mes por 39 meses o ahorra miles del MSRP en Jeep Grand Cherokee seleccionado. Compra en línea en Miami Lakes Chrysler Jeep Dodge Ram.com.
3: Cuando tuve mi accidente, fui a la oficina del abogado Mario Serralta. Él me atendió personalmente. Yo no tuve la mala experiencia que tienen otras personas que nunca llegan a conocer al abogado que hace la publicidad. El abogado Mario me aseguró de que sí tenía caso y podía reclamar, y que mi estatus migratorio no me afectaba. Yo les recomiendo mucho al abogado Mario.
4: Yo soy Mario Serralta, su abogado accidente. Tantas veces yo he oído de mis clientes que han tenido casos en el pasado que cuando van a ver al abogado porque tienen unas lesiones bien serias y llegan a la oficina, el abogado simplemente no está ahí. Es que ni lo conoce. Pero eso no va a pasar en mi oficina. Si usted ha sufrido lesiones bien serias, un accidente, llame para una consulta gratis conmigo, Mario Serralta, 305-612-3333. La consulta es gratis y solo se paga cuando se gana. 305-612-3333.
5: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora, 305-612-3333.
6: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
7: Sound familiar, Dale?
6: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only. Sales event.
8: Este sábado, 1 de agosto, Florida Blue en North Miami te invita a su gran celebración de repartición de mochilas y útiles escolares y te espera a partir de las 10 de la mañana junto al Sol 106.7 en el 13665 Biscayne Boulevard con divertidas actividades en un evento que no te puedes perder. Asegura tu mochila llamando hoy al 786-541-0602, 786-541-0602.
9: El domingo 2 de agosto, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, acompáñanos al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah. El Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares para niños de 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, de Florida National University, abriendo puertas para tu futuro, y de Sedanos, los sabores y ahorros que te encantan. Los esperamos este domingo 2 de agosto desde las 11 de la mañana en el Westland Mall de Hialeah.
10: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
11: Votar es ganar.
10: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
1: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
12: Ganas de Sorento y Sorento Turbo Hybrid. 3 filas de asientos y una garantía limitada de 10 años o 100,000 millas para el tren motriz. Visita tu concesionario Kia local. Kia. Movement that inspires. Obtén 0% APR por hasta 48 meses o $3,000 de efectivo al cliente en la compra de un Sorento 2026 nuevo. Llama al 800-333-4KIA para detalles. Maneja siempre con cuidado. Debe entregarse antes del 8-3-26. Inventario limitado disponible. Visita tu concesionario Kia para conocer las existencias disponibles. Financiamiento por 24-48 meses de Kia Finance, KF. Sujeto a aprobación de crédito de KF para compradores bien calificados en la compra de un Sorento 2026 nuevo. $20.83 al mes por cada 1,000 financiados a 48 meses. No se requiere pago inicial. Los $3,000 de efectivo al cliente en la compra de un Sorento 2026 nuevo no pueden combinarse con ofertas de arrendamiento o de financiamiento de KF. El efectivo al cliente debe aplicarse a la compra de un Sorento 2026 nuevo y no está disponible en efectivo. Las ofertas no pueden combinarse excepto cuando se especifique. Consulta los detalles de la garantía en tu concesionario.
13: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
14: El nuevo Sol 106.7, líder en variedad.